ngalamun. Wah, monggo dedek piyadege nek karo turah sih sing ketemu aku wingi meh podo dheweke ngalamun mikir apa ya. Wah, coba tak cedakane.